0: We come again.
1: Yeah, check. One,
0: we're
1: two,
0: gonna
1: three.
0: Move over here, my friend.
1: My microphone's tripping out. One, two, give me the rhythm.
0: You got it.
1: Rhythm.
0: Check it.
1: Got it. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge.
0: I like
1: go with rolling up Babylon College. Babylon sight, me I'll take me fi savage. Sipper from me chalice and pope, I'll get damage again. Burn my hair, cleanse my mind with my knowledge. I go with rolling up Babylon College.
0: Mary
1: Babylon sight, me I'll take me fi savage.
0: Yeah.
1: Low. Cause all the feathers to see deep on my planting on the dirt. When the good guns you plant that I come from on my hurt. The hurt make you feel paper, pens and shirt. Tell Babylon them fish lurk cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True me no way for Satan, no me no go bow. Down in the Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now. So, burn my hurt. In my mind with my
0: lolly,
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la